Wajiku ne puniko wantak bawasan ne mau tamu. Nah nenten pacang medaran bawas-bawas mapisuno luwire.